0: Вайб на Европе плюс.
1: Серфим по хитам. Just when you think you finally let go.